0: Робі Уильямс, Road to Mandalay на радіо Сі в золотій колекції часу. У нас Дайдо на старті, White Flag, покажем музика, понятная без слов. Блонкер, Sidewalk Cafe на радіо Сі. Спонсор інструментальної музики ООО Atlantic Pro. Провірені автомобілі з пробігом.
1: Осінь, холод і дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.